malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tui aduti, et peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes piatam spem, et aventum salvatoris nos.

Omine Jesu Christi qui dixi apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meam do vobis, ne respicias pacata nostra sed finem ecclesiae tuae, iamque secundum voluntatem tuam, pacificore quadanare digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi. Beati qui aeternam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sunabitur anima mea.